0: babiem na ye me se wa powerful no mu baako.
1: Amen.
0: Amen.
1: Wo se na owo gidie wo neje mu.
0: No kre.
1: Se meja de se de mene ne tin ahohwo okura ba ne nchen. E ma ne boa wo.
0: No kre.
1: Enti se de atibia no me san kwa meja obeje mi. Nti me kwa me kwa ko ka kire ne se wo de fa me ka powerful no ho se de omo ye ahohwo. Empo na utimi ji won no. Famesa
0: Jesus
1: na ye me se ohohwo
0: my God
1: enti na Kristo di san sem we e ma yen na ne e be yen ye nsu ye ni be ba ye ho so
0: ye ni be ba ye ho so
1: na ye nsu ya san aba eja ne nchen he ma me ma ho nti ase se Yesu ma ye no na mpae bo farisee fo bobi
0: no kre
1: akonche ne farisee fo ye bi
0: no chere kom
1: every say omo kra de ne de na awon akonche no akoye enhyehye ye da ho se na otwi bia ese ye ko mprenu enti na otwi bia na omo kra ye akonche mprenu na otwi bia mprenu enti wo kra de jama afi kra ni unye bida
0: da bio
1: ehe de enti na omo ye every say no omo hwehwe nyankopon every say omo ni say eno na omo ye nyankopon ebeti wo
0: okay
1: enti ni Yesu ka kire ama omo ti ase se oba de sefo ne ni ba ne ho so no osan ba ne janchen enti apart from say mo ye mo fasting na wotwe bia mo ye mprenu na mo bo mpa ye no nyina chi ne mo nsan ma mo ni mra mo ho so na ne mo ye no eno ma mo hu nyankopon
0: amen
1: ti na ti ase ye se ye woni ma bebre wo ha enipa ye ya won ti ase ye woni ma bebre wo ha enipa ehu se obi ye eno no nso oyee bi ye wo osum aye Kristo aye di nechi anase onyankopon sum enwuma no enipa bebre ekwa sori enipa bebre hwehwe nyankopon
0: okay.
1: Even bebre kura enkwa sori kura eye fasting bo mpa ye
0: sure
1: ehwehwe onyankopon
0: okay.
1: Nanso se ade a wo beto ye no
0: mm.
1: A wo ye bi no se wanye hwehwe mu ye ha obe ye ayem from so wan hwa obe ye a wonya mfaso obia mfiri so
0: okay
1: ye ba akan memu ha amamre bebre na fibia ekoso
0: pa
1: nkranfo wo mo de asantefo wo mo de krobofo che se tribe ni nyina obia wo na amamre nanso me pese me bisa se mpenifo na ye amamre na egusu omugusu ye eto asu besi ne no omo ate ade na se omo ni mbota e pa nti e omo ye na omo ye ade omo hwehwe no omo nya
0: asam kase
1: wan hwe ya yenso ejidifo edi Kristo echi no wan hwe ya yesu ebeto mpae bo yebeto akonche wan hwe yenso ye be ye bi ye nya hwe
0: da bio
1: apesiri all night e Kristo fo dodo na nas wan hwe ye wo all night echi no there sira ho kire no beba o
0: e beba
1: wo all night ni wo mpa e bo no wo bi bi e chi ni wan hwe yi ha o ha o besan ai aba
0: e beba
1: iti e gidifo ni e kristofo ni oni pada se ni bi ya wo ti men ka adie bi ya wo ye se nyankopon ti na wo ye no san dwin hu bio
0: ma wani mra ho so
1: na ma wani mra wo ho so na fa wani to fom hwe adie potinti ya ni enti ya wo ye de wo ye no se wo nsa ka obota ye
0: my God
1: ni pa be pray ko prayer camp
0: ai
1: ehu hia pa nye se ehu hia na nsusu yare bi wo ho adan ka eye doctor fo asem kenye prayer camp asem nsu nimdia ye ni na ye ni ba e ma ye ho so na bibia na ye dia ye awradi awradi awradi enu na nsu Ewurade ye frɛ no no ye hu kwan ye sɛsɛ ye frɛ no nti na ye nim dia ye nni wo nyankopɔn ho no na san akɔ akɔfa ha wa brɛ ye
0: my God
1: nti nipa bebre gidie ekɔfɔm e Kristofo bebre gidie ekɔfɔm ani nti na wo mu akyie kyie kyie kyie kyie kyie kyie kyie efiri sɛ ye wo ye no wo de nyankopɔn tete ye
0: pa
1: ye wo ye no wo de Kristo tete ye Kristo ni nyankopɔn wɔde tete yɛ no ɛyɛ ho nkɔmɔ na ɔmu di kyerɛ yɛ no me ka mo bia te sɛ obi ani hɔ a wofoɔ ebie no ho timi ho se nyankopon ni ntima memfa ne nkyere me ba
0: da bio
1: e ye ho nkomo e ho story
0: story story
1: ena ye timi ka kyere ye ma besi ne